0: da se predam.
1: Radio Student.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

gradovima i masovnim koljačima. Tako je možda dva flora. Ti igraš, pičko, jedna nostalgična.